0: Energy Morgen, i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.

0: up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: up. Energy Morn. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag I morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Av Energy Morn. Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig.

0: Og jeg har funnet en ny frykt. Frykt som skal skje meg på fly.
1: Hva?
0: Barn.
1: Barn, ja.
0: Og det er ikke kanskje noe nytt. Man er redd for skriking.
1: Det er ikke en sånn kjempeny frykt, nei.
0: Nei. Men etter jeg leste en artikkel fra Canada, faktisk, så har jeg jeg er så stressa for at dette skal skje meg noen gang. For jeg er ikke så tålmodig på fly. Det var rett og slett et fly som ble kansellert fordi et barn ikke ville ha på seg sikkerhetsbeltet.
1: Slo seg vrang, ja.
0: Ja, flyet hadde begynt å rulle, men barnet ville ikke sitte fastspent. Flyet måtte tilbake til gaten, og prosessen tok så lang tid at flyplassen stengte rullebanen for natta. Alle passasjerene måtte reise dagen etter.
1: Jeg har jo ikke barn, så jeg vet ikke hvor vanskelig det er å håndtere et barn som har slått seg vrang. Men Martha, du har jo to.
2: Ja.
1: Hvis barnet sitter på fanget og nekter å ta på seg den selen, er det ikke bare å få på den selen da?
2: Jeg hadde gjort det, ja.
1: Ja?
2: Jeg hadde bare tatt det på, ja, og holdt ungen fast.
1: For det er jo ikke sånn... Vil du kanskje ha på sele? Skal barnet kanskje ha på sele i dag?
2: Nei, men du begynner jo der.
1: Ja,
2: ja, men kom igjen da, dette går bra. Og så tar du frem noen leker, ikke sant? Ja. Prøver å få bort fokus, prøver å unngå klikk. TV, film.
1: Ja. Pad, ja.
2: Ja, selvfølgelig. I hvert fall når du går utover andre mennesker, gjør du jo alt for å unngå klikk.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anta da, at foreldrene er oppegående og har gjort alt de kan, det rett og slett bare var et uheldig klikk. Altså, jeg kan ikke se...
1: Hvor ille kan et barn klikk? Altså, hvor sterk er barn da? Du klarer å holde...
2: Ja, vanligvis er jo et tantrum, som det heter, går jo ofte over på godt... Ja, man sier det.
1: Ja, det man sier, tantrum.
2: Ja, faktisk.
1: Ja.
2: Men det pleier jo å gå over jævlig fort, eller sånn. Det tar ikke 3 timer, liksom, eller en hel natt.
1: Det tar en halvtime. Med mindre liksom, foreldrene mangler begge armer.
2: Ja.
1: Så synes jeg dette er rart.
2: Jeg synes også dette er rart.
1: Det må være mulig å holde fast ungen.
0: Men hvordan hadde det gått med tålmodigheten din?
1: Jeg hadde jo tilbudt meg å holde den ungen fast. Kanskje jeg skal holde ungen? Bare send bakover her. Det går bra. Jeg kan ta den bak her.
0: Mens du smiler, selvfølgelig.
1: Det går bra.
2: Jeg satt jo en gang til fløyt i Miami, så hadde en unge bak som satt og sparket i setet.
1: Fy faen.
2: Det er det verste. Veien. Og det, men der var foreldrene gode. Da sa de sånn: unnskyld, vi ber han stoppe hele tiden. Kan jeg spandere en flaske vin eller et eller annet?
1: Ja, det er bra.
2: Og da er tålmodigheten min høyere med en gang.
0: Ja, den er enig.
1: Det har blitt en trend det der på langdistanse. Fordi hvis du har med deg barn du er i gråtalder, så deler du ut øreproppet sånn til de rundt seg. Og en liten sånn twist-sjokolade sånn. Jeg har opplevd meg og skjedde med meg en gang.
2: Oi.
1: At foreldrene kom i kabinen og ga sånn der care package. Og da får du så mye sympati for å ha med deg den kiden, ass. Da må den kiden bare rope alle på.
2: Ja.
1: For da skjønner vi. Du skjønner, vi skjønner. Vi er alle enige om at dette barnet skal grine, men vi har i hvert fall gjort det vi kan, på en måte. Så det er et tips til deg med barn der ute. Del ut care packages.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen.

0: Det ser ut som man har sydd. Det ser ut som en sånn del av en sånn du, hvis du skal gjøre hjerneundersøkelse på sykehus, når du skal ta og sjekke
1: sånn hatt.
0: Ja, det ser ut som en
1: lue.
0: Det ser ut som du skal inn og sjekke hjernebølgene dine.
1: Jeg ser bildet av Lea Ben og Tale Torjussen nå på bildet ditt. Jeg synes Lea sin veldig søt, ja.
0: Ja. De er så søte,
1: nei,
0: de to.
1: Nei, hennes heklehatt. Det var veldig fin.
0: Sorry, den ikke søt. Og nei, og jeg tror ikke det finnes en mann der ute som tenker sånn, å fy fader, se på den heklaten der.
1: Det er det ikke.
2: Men vi klær oss ikke for menn, vi damer. Vi klær oss for andre damer.
0: Slutt å ljug.
1: Okay, du, det, Lotte.
0: Du har jo, hver gang du pynter deg så sier du sånn, håper det blir noe på meg i kveld.
1: Ja, og så er det alltid utringning og...
0: Ja. Vær så
1: snill. Det er for deg, Marte. Klær deg for menn.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: En dag igjen til helg, akkurat nå sitter jeg og ser på hennes blide åsyn. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle dele litt med deg, kanskje Lotte da. Oh. Fordi Niklas, jeg jo 90-tallets barn.
0: Gamle mannrør.
1: Vokst opp på 90-tallet, hvor det kanskje var litt lite regler. I hvert fall annerledes enn i dag. Et eksempel på dette Mats Hansen, som har lagt ut på Instagram, at han fikk en vitsebok til jul, julen 1991. Og da har jeg regnet meg frem til at da Mats 6 eller 7 år gammel. Det alle barna vitser, det husker vi jo godt.
0: Ja.
1: Det en vitsebok med alle barna. Og den fikk han fra bestefar og bestemor.
0: Ja.
1: La meg lese litt av disse alle barna-vitsene.
0: Ja, må vi advare om sterke vitser?
1: Vi kan jo begynne. Nå tar jeg det bare rekkefølgen Mats har lagt ut.
0: Okay.
1: Kan, alle barna lekte Ku Klux Klan, uten tatt Bjart. Han var svart. Alle barna var med mammaen på jobb, uten tatt Tore. Mammaen hans var hore.
0: Nei, men i alle dager... Er det sant?
1: Alle barna gledde seg til ferien unntatt HIV-smittede Kai.
0: Nei.
1: Han skulle dø i mai.
0: Nei, nei, slutt!
1: Er ikke det helt sykt? Og så jeg tenkte sånn, dette må være AI, så ser jeg Morten Hegseth skriver... Jeg hyler, jeg hadde samme bok.
0: Nei, gi deg.
1: Så var jeg sånn, hæ?
0: Så dette var en vanlig gave? Ja,
1: det blir, den her synes jeg kanskje verst.
0: Nei, okay.
1: Alle barna kom hjem fra ferie uten at Thor, hans far, og de var med på Scandinavian Star.
0: Jeg har til den.
1: Skulle den rime?
0: Ja,
1: det. Far og star. Men ja, far. Vi kan ta den på en høyere, litt gøyere note da. Alle barna var kåte uten at Ulla, hun var nyknulla. Var det her en barnevitsebok?
0: Ja, ja, det en barnevitsebok, og jeg, det som det er slitt med at jeg synes vitsene er gøy.
1: Ja, ja, ja, ja, men de jo, det er litt...
0: ja, ja, det er helt off.
1: Det er drøye.
0: Bare en liten sånn realitetsorientering for vår del, Marte.
1: Ja.
0: Lotte, hva var Scandinavian Star?
2: Jeg regner med noe tragisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke sånn nettopp, det er det.
1: Ja, det var en forferdelig båtulykke.
0: Ja, og
1: båtulykke,
0: ja. Ja, den danske båten som brant.
1: Å oh, nei, ja. Mange, veldig mange døde. Ja, ja. Nå, jeg avslutter med en på toppen.
0: Ja, gjør det.
1: Alle guttene onanerte unntatt Jon. Han fikk ikke ereksjon. Den var ikke så
0: gøy. Ja, ja, ja, ja. Det kan vi leve med.
1: Ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: til, og her fredagen altså. Og de tre glade morgenterer ønsker deg velkommen, og hun ene heter Marte Brattberg.
1: Hei, hei og god morgen!
0: Hun andre heter Lotte Louise Halvorsen.
1: God morgen!
0: Jeg heter Niklas Bårli.
1: Hei,
0: hei, men dere... Er ikke deilig, ja? Hæ? Er ikke deilig, ja?
1: Jo, jo.
2: Er altså så deilig.
0: Jeg blir så lykkelig av det. Det er en lykkepille hver dag å stå opp på en fredag. Man trenger ikke Big Pharma for å bli lykkelig av dette.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Vi skal starte denne fredagen så purt og vakkert som det går an å få det.
1: Så purt, ja.
0: Purt og
1: ja,
0: vakkert.
1: Jeg hørte noe annet.
0: Ja, det skal du ikke. Purt.
1: Her, ja, det, du sliter litt med å si det. Jeg lurer på om R-en din forsvinner. Har du litt så, dårlig R?
0: Har så kort tunge.
1: Ja. Purt.
0: Purt. Purt.
1: Det ble ikke noe med det.
0: Purt.
1: Purt. Ja, nei, det kanskje vanskelig å si.
0: Jeg tror vi slutter å si det ordet nå, og så spiller vi den låten jeg hadde tenkt å spille. Her nemlig perfekt fredagslåt, en pur fredagslåt. Magnetic av The Bausa.

0: fredagsmorgen. Nå skal du bli både smartere og blidere. Det er dags for fun fact.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg, hva vil du lære oss i dag?
2: Du, det er en søt en. Det er noe som for så vidt er litt logisk, men som jeg aldri har hørt før. Altså, en skilpaddes skjelv er en del av skjelettet deres. Altså, ribbeina og ryggraden er smeltet sammen med skjellet.
0: Og så kan ikke gå ut av skjellet?
2: De kan ikke komme ut av det.
0: Det skjønner jeg ingenting av.
2: Nei, ikke heller. Jeg har alltid tenkt at de
0: Franklin,
2: kan...
0: Skilpadden Franklin, jeg har da sett skilpadden Franklin gå ut av skjellet sitt åtte flere ganger.
2: Jeg har alltid tenkt sånn... De kan jo sikkert det, men jeg har jo aldri sett det sånn.
0: Nei, nå går jeg ut av mitt gode skjell.
2: Ja.
0: Nei, det var rart.
2: Altså, det blir jo slags med en slags skjelettpukkelrygg, da.
0: Jeg har liksom sett for meg at skilpadden og sneglen har mer til felles enn de har.
2: Ja, ja.
0: At sneglen kan jo bare bytte hus. Og det har jeg tenkt at skilpadden også på en måte kan gjøre.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Her kommer skilpadden gående og bare sånn, å, se på det flotte skjellet der borte. Bare,
2: jeg kjøper det huset,
0: ja.
2: Ja, ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Jeg skjønner at jeg har tenkt lite på skilpadder i forhold til dere.
0: Ja, jeg synes du skal tenke mer på skilpadden. Ja. Skilpadden er et fascinerende vesen.
2: Ja, det er jo det.
0: Og tusen takk for fun fact, Marte Brattberg.

0: Hei, Marte!
1: Hei!
0: Du skal komme med en påstand du nå, skal vi prøve å finne ut om det sant eller ikke?
1: Yes, vi skal til din hjemby Moss, faktisk. Er det sant at jeg har vært modell for Moss Amfi, og at disse bildene ble brukt på en buss som gikk gjennom Moss sentrum?
0: Det var jo ofte motvisninger på Moss Amfi, skal du vite. Og det var ikke så vanskelig å få lov til å være modell der. Jeg kjenner flere som har gått modell på for Veromoda og lignende butikker.
1: Ja, men ikke sånn da. Men sånn kampanjebilder som var over hele senteret og på bussen og sånn. Ja.
0: Du var liksom trynet til Moss Amfi.
1: Ja. Eller var jeg det, eller var jeg ikke det?
0: Ja, men du har jo en historikk som sånn PR-berte. Du har jo jobbet for Red Bull og vært deilig og delt ut bokser og se på... Den gir deg vinget, sånn har du holdt på.
2: Umiddelbart tenker jeg jo ja.
0: Ja, så tenker jeg ja.
2: Kanskje vi skal stille noen oppfølgingsspørsmål.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, skal vi se. Hvordan fikk du jobben?
0: Ja.
1: Jeg var inne i et modellbyrå.
0: Hvor mye fikk du betalt for dette, husker du?
1: Faktisk, det husker jeg veldig godt. Det var vel 20 000, to dagers arbeid.
0: Jeg var student. To dager med bilder?
1: Ja. Hvor gammel var du? Jeg var 20 eller noe.
0: Følte du at dette var ditt big break?
1: Nei, det følte jeg ikke. Jeg sto der i, det var forskjellige temaer. Det var salgtema for eksempel, eller elleville dager eller sånn. Gul T-skjorte, handlepose hvor det stod salg på.
0: Jeg tror dette er løgn. Der mistet du meg, de gule posene i elleville dagene. Der mistet du meg. Fordi elleville dager har du ikke på Amfi, de har de på Mosseporten kjøpesenter.
1: Ok,
2: da stoler jeg på deg, Niklas.
0: Jeg tror det er løgn.
2: Det er løgn.
0: Og fasiten er at Marte Brattberg, hun har...
1: Ja, det er sant, ja.
0: Det er faen!
2: Niklas!
0: Men elleville dager, hva hadde de det?
1: Jeg vet ikke om det er helt elleville dager, da.
0: Da setter meg ut av spill med fakta.
1: Ja, det var i hvert fall gule t-skjorter og gule poster, og så sto salg og greier. Og så var det Valentine's-tema, da. Det er en sånn lollipop.
2: Lollipop?
1: Kjærlighet på pinne.
0: Si lollipop en gang til.
1: Og så var det et juletema, da var det masse fake snø i studio, og blåste snø og så.
0: Tenk deg at du har hatt en modellkarriere.
1: Karriere, ja.
0: Det er en karriere på Moss Amfi.
1: Utrolig mange
2: jobber. Jeg var dorullmodell en gang. Kom med på nå.
1: Var du kleddet som en sau for Lambi?
2: Nei, hva var det for en gang?
0: Du var en dorullmodell.
2: Jeg sto med sånn pakke med doruller. Smilte.
0: Det tror jeg stemmer. Jeg tror det er sant, ja. Jeg går for sant på det, da.

0: Alva Max og Sweet But Psycho her I Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og akkurat nå så pågår den diskusjonen I mitt hjem etter at jeg kjøpte en isbitmaskin.
1: Ah!
0: Jeg elsker å ha kald drikke. Lesken ja. Skal være iskaldt når det treffer min munn. Og for å få det til så trenger jeg isbiter.
1: Og dette ikke integrert I kjøleskapet,
0: Nei,
1: så det enda en dings som står dings. På kjøkkenbenken.
0: Ja.
1: Åpenbart allerede negativ til dette.
0: Ja, spurte heller ikke før jeg kjøpte. Kjøpte bare, satt opp. Mm. Benjamin kommer hjem, og I det han kommer hjem og ser den isbitemaskinen, så setter helvete I gang. Hva faen det som står på benken min?
1: Ja.
0: For det første, benken vår.
1: Vår, ja. Enig I den. Jeg må vite hvor stor den
0: Den ikke så stor. Den altså, det,
1: hva skal jeg... 20 ganger
0: 30. Kaffetrakter.
1: Kaffetrakter?
0: Ja.
2: Jeg merker at jeg på ditt lag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Problemet her den bråker litt grann. Og vi har jo åpen stuekjøkken. Nei! Si en gang I timen så lager den denne lyden. Og det det. En gang I timen.
1: En gang I timen, ja. Mm, det for mye.
0: Det
1: den
0: sånn
1: for stor,
0: gang I timen?
1: Og det for mye. Og spørsmål, det så vanskelig å åpne fryseren, ta ut en skuff og hente isbitene derfra?
0: Vi har ikke fryser stor nok. Vi bor I en leilighet, ikke en villa på Vestkanten. Så vår fryser tre skuffer, små skuffer, som smekkfulle. Det ikke plass til noen isbiter oppe I nede der. Og det var mitt argument.
1: Men et isbit, brett ikke driskjær da.
0: Har ikke plass til det.
2: Det dere hører nå, kjære lyttere, det klasseforskjeller.
0: Ja, det dere gjør. Vanlige folke mot rik folke. Det
1: akkurat det dere hører. Du på mange måter rikere enn meg.
0: På kjærlighet, på. Kanskje.
1: Nei, kjærlighet og varme.
0: Ja,
1: på sånn som du driver og spiser. Jeg spiser jo ikke på... Jeg spiser
0: ikke
1: så på
0: endre tema.
1: Du på Miami og dritt...
0: Ikke endre tema!
1: Ja.
0: Poenget mitt Ja. Nå krever Benjamin isbitmaskinen fjernet, og han mener at det passende sted for den å stå på gjesterommet. Ja. Så da, men hver gang jeg skal ha meg et glass Pepsi Max med is, så må jeg da vandre gjennom hele leiligheten ned til gjesterommet for å fylle
1: det
0: opp
1: med det er syv skritt fra kjøkkenet til gjesterommet.
0: Så dårlig råd har jeg ikke. Det 100 kvadratmeter.
1: Det tar
0: I hvert fall 15 sekunder.
1: Det som litt å tenke på da, at hvis du hadde brukt alle de Miami-pengene dine, så hadde du også hatt et hus og en stor fryser.
0: Jeg kan ikke, fasiten kan ikke være kjøpt deg villa.
2: Nei, løsningsorientert til Martin Bratberg. I en klasseforskjell.
0: Ja, ja, ja. Tusen takk.
1: Hold kjeft som tjener mer enn meg. Ok, men du, vet du hva? Jeg er uenig med begge på en måte.
0: Ja.
1: Den kan ikke stå på gjesterommet.
0: Nei, men nå den jo kjøpt, så nå må den nesten.
1: Jeg kan ta den. Kan selge den på Finn?
0: Du, jeg skal ikke selge den, jeg elsker den.
2: Nei, ikke selge den, få den.
0: Det, it's my precious.
1: Kan stå inni, har du en sånn løsning at den kan stå inni et skap på kjøkkenet?
0: Nei, men
1: Nei, vi har ikke villa.
0: Men det jeg har vurdert å sette den på terrassen.
2: Ja.
0: Fordi, men, fordi det har jo terrassedør fra kjøkkenet ut.
1: Når oktober-november kommer da, kan den fortsatt stå ute?
0: Ja.
1: Med ledning, må du ha vinduet opp hele tiden da?
0: Nei, vi har jo stikkontakt ute, ja.
1: Ja,
0: det går fint.
1: Ja, men det et mye bedre forslag. Så da må du løse det selv,
2: Ut i kulla og hente isbiter, det bedre enn å gå inn på
0: gjesterommet. Og åpner en dør, tar ut isbiter, lukker en dør.
1: Ok.
0: Tror ikke det var så dumt, egentlig.
1: Nei. Kom du på det nå?
0: Jeg kom på
1: det
0: nå.
1: Ja, ok.
2: Så, vi var ikke der noe hjelp.
1: Nei, men takk for at du...
0: Hva dere her, egentlig?
1: Jeg vet ikke.
0: Dette Energy Morning med Niklas Bårdli. Her. Ny musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Stay

0: Self-Aware på Energy i det vi skal prøve runde to i tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og vi stikker til Flisa og sier hei igjen til Thomas. Hallo, Thomas.
2: Hello, hello.
0: Du har gitt fem ord du nå, som Martha Brattberg skal prøve å matche ved å lese dine tanker. Klarer hun alle, så
2: har
0: du
2: det.
0: Ja, har du det? Det er bra.
3: Ja, ja.
0: La oss se om godfølelsen stemmer, for nå setter vi i gang. Og ord nummer en, Martha Brattberg.
3: Ja.
0: Avokado.
3: Guacamole.
0: Det er riktig. Wow. Ord nummer to.
3: Ja.
0: Skjell.
3: Som i spis taco, eller som i hav? Som i... Skal jeg spise det? Eller?
0: Som i...
3: Hav.
0: Ah! Ok.
3: Ja.
0: Ord nummer tre.
3: Ja.
0: Toalett.
3: Ja. Do. Tisse. Toalett. Toalett. Du sitter på toalettet. Toalett. Ja, det er jo en do da. Vese.
0: Ja, du låser ordet på vese.
3: Nei, du ser så negativ ut.
0: Jeg prøver å være helt død i fjeset.
3: Du ser død ut i fjeset.
0: Ja, takk.
3: Toalett. Vask. Dusj. Man går på do på toalettet. Altså, jeg vet ikke hva annet jeg skal si til deg. Altså. Tisse. Do. Do. Jeg låser på do.
0: Ok.
3: Det er feil, liksom.
0: Det var så nære, Thomas. Vi var innom det flere ganger der.
3: Nei!
0: Jo,
2: det var så nære.
0: Ja, det var det. Fordi, Thomas, hva svarte du?
3: Tisse.
2: Tisse.
0: Han svarte tisse.
3: Nei!
0: Ja, han gjorde det. Ah, ok, da røyk 5000 kroner, men koppen lever i beste velgående. Og da er neste ord dress.
3: Ja. Dress.
0: Ja.
3: Dress. Da har du pynta deg.
0: Ja. Og vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom. Ja. Dress.
0: Og vi fiser.
3: Vi fiser.
0: Ja. Vi fiser.
3: Hva sier man til dressa?
0: Nei, nå har du på den dressa.
3: Nå har du på den dressa når du gifter deg.
0: Ja, ikke sant? Det bryllup for eksempel. Ja. Og så er det camping da.
3: Flisa!
0: Det er riktig. Så da ble det altså toalettet. Da ble det toalettet som tok det.
3: Det gidder jeg ikke.
0: Ja.
3: Tiss liksom.
0: Ja, tiss. Ja.
3: Tapte på tiss.
0: Og du var så nære også. Thomas?
2: Ja.
0: Du har jo prøvd deg en gang før. Var det 4 av 5 da, eller?
2: Jeg får den 4 av 5, men det er kaffekopp da.
0: Ja, du får kaffekopp, ja. Ja, ja, det er klart det.
3: Ja.
2: Jeg sitter med den nå.
3: Du sitter med den nå, ja. Du får komme deg nå, da.
0: Ja, ja. Det er deilig.
3: Du må samle opp sånne energy-kopper til Flisa Camping.
2: 110%. Alle gode ting er tre, jeg har hørt.
3: Alle gode ting er tre, det er sant.
0: Thomas, det var en glede å ha deg med atter en gang. Ha en fin dag på Flisa Camping.
2: Takk det samme.
0: Ha det.
2: Sånn som fin glede.
3: Ha det.

0: Jan og Lush Life her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og i løpet av natt til i dag så har jeg blitt utsatt for, jeg vil si, partnervold.
1: Oi!
2: Å, herregud.
0: Partnervold i eget hjem.
1: Okay.
0: Det har seg nemlig slik at når jeg legger på meg til en viss grad, når jeg nærmer meg 100 kilo kroppsvekt, så begynner jeg å snorke.
1: Ja.
0: Og der har ikke jeg vært nå på 3 år. Så jeg, da, i vårt forhold har det vært harmoni og glede når det kommer til soving og hygge på soverommet i 3 år.
1: Mm.
0: Men denne sommeren så har jeg mesket meg i alt som heter gleder. Jeg har spist, jeg har drukket, jeg har koset meg. Og nå er jeg bare feit. Og problemet nå er at jeg også da snorker og lager et sant helvete der hjemme.
1: En annen ting som er, altså du kler å være feit på en eller annen måte.
0: Takk for det. Tusen takk.
1: Synes du ikke?
0: Nei, si det til ektemannen min at jeg kler å være feit, fordi nå er det altså en slags krig inni den senga. Og han, han er ikke forsiktig han når det snorkes i senga, som om jeg kan noe for det. Nei, det er alvor. Og det er sånn, kan, må du slutte å snorke, jeg får ikke sove. Nei, nå får ikke jeg sove, eller? To får ikke sove, da.
1: Ja. Ja.
0: Hvorfor er det sånn? Og dette tror jeg handler om at han er kvinne i forhold. Det er ikke lov å si, men han er kvinne i forhold. Og jeg lurer på om det er sånn også i heterofile forhold. At det å gå og legge seg på sofaen, det er forbeholdt mannen. Kvinnen går aldri og legger seg på sofaen. Det er mannens oppgave. Hvorfor skal vi, som faktisk ligger og sover, vekk? Opp, for så gå og legge oss på sofaen.
1: Har dere ikke et gjesterom?
0: Der ligger en kompis av meg og sover.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg fikk faktisk høre det i dag tidlig, ja, at jeg har snorka veldig voldsomt i natt.
0: Nettopp.
1: Så jeg vet ikke om jeg også veier 100 kilo nå.
0: Har du blitt bærfeit også? Sitt du klærer?
1: Nei, men jeg vil ikke gå og legge meg på sofaen, nei. Det er sant.
0: Det er fordi kvinnen legger seg aldri på sofaen.
2: Nei, men jeg føler at jeg også er en snorker.
0: Ja.
2: Jeg har lagt meg på sofaen.
0: Ja. Ja, har du gjort det?
2: Jeg har måttet det,
0: ja. Nettopp, ja.
1: For hvem er det du sover med?
2: Søstra min.
0: Lotte Louise Halvorsen.
2: Gutta tør ikke å klage.
1: Så når mannen snorker, så prøver jeg først og fremst å rulle han til siden.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
2: Men Niklas var jo snart 100 kilo,
1: så det er kanskje umulig.
0: Ja, det er forsøket han så. Albu i siden, og så legg deg på siden, får jeg beskjed om det. Legg deg på siden, men det var jo nøyaktig 2 minutter før fennene ruller meg tilbake. Denne kroppen har jo sin, den er jo helt rund som en ball, så det er vanskelig å ligge på en side.
1: Ja, enten så synes jeg da Benjamin må legge seg først, sånn at han sovner før du begynner å snorke.
0: Ja.
1: Det er et alternativ.
0: Mm.
1: Ellers så, ja, gjesterom og kompisen skal ikke bo der for alltid.
0: Nei,
1: sofaen,
0: heldigvis.
1: Det er kjipt å legge på sofaen, du har betalt for det hjemme. Jeg skal ikke ligge på sofaen, jeg kan ligge på sofaen som Ben.
0: Og Benjamin, han er så liten og nett, han kler den sofaen mye bedre enn meg.
1: Men
0: det er jo dobbelt seg for meg.
1: Når han albur...
0: Ja.
1: Albuer du tilbake?
0: Overhovedet ikke, jeg tror jeg er gal, eller jeg vil ikke dø. Jeg har jo... nei, det blir jo partnervold.
1: Ja,
0: det er jo
1: ikke sant,
0: fordi han er søt og liten.
1: Ja.
0: Han kan gjøre hva faen han vil. Han er jo, det er jo aldri farlig, men hvis jeg hadde våget å albue han sånn som han albuer meg, så hadde det vært partnervold. Jeg hadde vært i lenker på et sekund.

0: oss i dag?
1: Du, det en søt en. Det noe som for så vidt litt logisk, men som jeg aldri har hørt før. Altså, en skilpaddes skjelv en del av skjelettet deres. Altså, ribbeina og ryggraden smeltet sammen med skjellet.
0: Og så kan ikke gå ut av skjellet?
1: De kan ikke komme ut av det.
0: Det skjønner jeg ingenting av.
1: Nei, ikke heller. Skilpadden
0: Franklin
1: kan...
0: har da forlatt... Jeg har da sett skilpadden Franklin gå ut av skjellet sitt etter flere ganger.
1: Jeg har alltid tenkt sånn... De kan jo sikkert det, men jeg har jo aldri sett det sånn...
0: Nei, nå går jeg ut av mitt gode skjell.
1: Ja.
0: Nei, det var rart.
1: Altså, det blir jo slags som en slags skjelettpukkelrygg, da.
0: Jeg har liksom sett for meg at skilpadden og sneglen har mer til felles enn de har.
1: Ja, ja.
0: At sneglen kan jo bare bytte hus. Og det har jeg tenkt at skilpadden også på en måte kan gjøre.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Her kommer skilpadden gå over og bare sånn, å, se på det flotte skjellet der borte. Bare,
1: jeg kjøper det huset,
0: ja. Ja,
1: ja, ikke sant? Ja. Jeg skjønner at jeg har tenkt lite på skilpadder i forhold til dere.
0: Ja, jeg synes du skal tenke mer på skilpadden. Ja. Skilpadden et fascinerende vesen.
1: Ja, det jo det.
0: Og tusen takk for fun fact, ja, Marte Blattberg.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi stikker til Flisa og sier hei igjen til Thomas. Hallo, Thomas.
2: Hello,
1: hello. Du har gitt fem ord du nå, som Martha Brattberg skal prøve å matche ved å lese dine tanker. Klarer hun alle, så
2: har
1: du
2: det. Jeg har en godfølelse.
1: Ja, har du det? Det er bra.
3: Ja, ja.
1: La oss se om godfølelsen stemmer, for nå setter vi i gang. Og ord nummer en, Martha Brattberg.
3: Ja.
1: Avokado.
3: Guacamole.
1: Det er riktig. Wow. Ord nummer to.
3: Ja.
1: Skjell.
3: Som i spis taco, eller som i hav? Som i... Skal jeg spise det? Eller?
1: Som i...
3: Hav.
1: Ah! Ok.
3: Ja.
1: Ord nummer tre.
3: Ja.
1: Toalett.
3: Ja. Do. Tisse. Toalett. Toalett. Du sitter på toalettet. Toalett. Ja, det er jo en do da. Lese.
1: Ja, du låser ordet på
3: nei,
1: lese.
3: Nei, du ser så negativ ut.
1: Jeg prøver å være helt død i fjeset.
3: Du ser død ut i fjeset.
1: Ja, takk.
3: Toalett. Vask. Dusj. Man går på do på toalettet. Altså, jeg vet ikke hva annet jeg skal si til det, altså. Tisse. Do. Do! Jeg låser på do.
1: Ok.
3: Det er feil, liksom.
1: Det var så nære, Thomas. Han var innom det flere ganger der.
3: Nei!
1: Jo,
2: det var så nære.
1: Ja, det var det, fordi Thomas, hva svarte du?
3: Tisse.
1: Han svarte tisse.
3: Nei!
1: Ja, han gjorde det. Ah, ok, da røyk 5000 kroner, men koppen lever i beste velgående. Og da er neste ord dress.
3: Ja. Dress.
1: Ja.
3: Dress. Da har du pynta deg.
1: Ja. Og vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom. Ja. Dress.
1: Og vi fiser.
3: Vi fiser.
1: Vi fiser.
3: Hva sier man til dressa?
1: Nei, nå har du på deg dressa.
3: Nå har du på deg dressa når du gifter deg.
1: Ja, ikke sant? Det bryllup for eksempel. Ja. Ja. Og så er det camping da.
3: Flisa!
1: Det er riktig. Så da ble det altså toalettet. Da ble det toalettet som tok det.
3: Det gidder jeg ikke.
1: Ja.
3: Tiss liksom.
1: Ja, tiss.
3: Tappte på tiss.
1: Og du var så nær også. Thomas?
2: Ja.
1: Du har jo prøvd deg en gang før. Var det 4 av 5 da, eller?
2: Var det 4 av 5? Var det kaffekopp da?
1: Ja, du får kaffekopp, ja. Ja, det er klart det.
3: Ja.
2: Jeg sitter med nå.
3: Du sitter med nå? Du får komme meg nå da.
1: Ja. Det er deilig.
3: Du må samle opp sånne energy-kopper til Flisa Camping.
2: 110%. Alle gode ting er 3, har jeg hørt.
3: Alle gode ting er 3, det er sant.
1: Thomas, det var en glede å ha deg med atter en gang. Ha en fin dag på Flisa Camping.
2: Takk det samme.
1: Ha da.
3: Ha det.

0: Axel Ingrosso, Sun is Shining her på Energy, og det gjør den jo på mange måter, fordi sola skinner alltid når det kommer i studio.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita Simonsen, hei på deg.
2: Hei, solskinn, selv.
0: Er du klar for helgen?
2: Det er fredag, dere.
0: Om det er fredag.
2: Å, jeg kjenner at det er godt.
0: Ukens aller beste dag. Hva har du på tacoen din da?
2: På tacoen min har jeg først rømme, så kjøtt, oi, så har jeg osten opp på kjøttet for at det skal smelte liksom litt, og så har jeg noen grønnsaker, kanskje ja, agurk og sånn, ja. Og så guacis, og så litt salsa.
0: Oh, herregud, så mye på den.
2: Og så,
3: ikke løk?
2: Rødløk, kan, ja.
3: Mais? Mm.
2: Ja, jeg liker det.
0: Jalapenos, eller?
2: Ja, det kan jeg like.
0: Er det en myte at hvis man legger osten på toppen av kjøttdeien, så smelter osten? Jeg har aldri vært borte i så varm kjøttdei at osten i nærheten av å smelte.
3: Jeg føler det.
0: Det fordi,
3: Niklas, du har ADHD, det tar sikkert ganske lang tid fra maten ferdig til du har satt deg ved bordet og klar for å spise.
0: For jeg spiser jo mens bena min fortsatt står på kjøkkenet. Jeg ferdig spist det når han kommer.
2: Du har litt rett, egentlig. Det litt sånn bullshit.
0: Ja, det det. Ja. Jeg legger alltid osten på, for da smelter den sånn deilig. Når har du noensinne fått en cheese pull på taco? Aldri fått.
2: Kanskje man heller skal ta osten på kjøttet Nebs. I panna, liksom?
0: Når du varmer, tror du ikke du lager tubs? Så du sprer det ut, og så fyller du det med ost, kjører det i ovnen. Det smart!
3: Det har jeg gjort noen ganger, og så tar jeg grønnsaker og rømme og salsasen oppå.
0: Du har jo, du kan, du må dele disse triksene med verden.
2: Ja.
0: Her sitter jo vi på hver vårt
2: huve. Jeg har notert.
0: Med usmeltet ost.
3: Jeg liker jo at osten det kalde elementet. Jeg vil ikke at osten min skal være
0: rømme, da?
2: Ja, rømme!
3: Ja, men jeg har så lite rømme.
0: Salsa?
3: Jeg spiser ikke salsa.
0: Guacamolen?
3: Jeg bitter litt guacamole.
2: Det her var det poenget mitt jeg prøvde å ha her om dagen. Hun har jo en veldig rar taco, men så jeg prøvde å late som du ikke hadde det her om dagen.
3: Nei, men jeg spiser jo mye. Jeg bare spiser ikke, ja, samme.
2: Du sær på tacoen.
3: Jeg sær på alt.
0: Du skal skamme deg.
3: Ja, ja, ja.
0: Du skal skamme deg.
3: Når du sier bitter litt rømme og bitter litt guacamole, så betyr det at du egentlig ikke vil ha det. Du tar det fordi du føler du må.
2: Ja, det helt riktig.
0: Du kommer til å dø av mangelsykdommer hvis du ikke spiser en bedre taco.
3: Ja, det kjempeblodprøver,
0: ja. Ja, ja, fordi du nå, foreløpig, fordi du bor kvalitet med andre som ser deg, og skammer. Men i det øyeblikket andre ikke ser deg, så kommer du til å dø av mangelsykdommer.
2: Ah, koselig.
0: Gita.
2: God fredag. Remember, I'm not a proud guys.
0: God fredag. Ja.

12 to 12, altså det bare god stemning I dag, og man jo ekstra glad for det fredag. Jeg håper du kjenner på den samme gleden som meg. Vi skal fortsette med den gode stemningen her på Energy og høre på en relativt gammel låt egentlig. Jeg var bare 14 år når den kom ut I 2012, og det Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en.
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Elektroimportøren.
15: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
20: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
21: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
22: Det stemmer, og jeg synes vi på Energy best I hele verden til å feire denne dagen her, nemlig fredag. Fordi vi har en in-house DJ, Kristina Gern, from Sweden, som mekker altså så frekke hitstory-mixer som skriker hva slags dag det I dag. Så kos deg, det skal I hvert fall jeg.

0: Norges offisielle hitliste. Topplista. Plass nummer 22.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Altså en koselig låt som får meg glad denne fredagen. Og jeg håper du ute og kruser I en bil nå, for du skal få en tøff låt fra indie-rock-band Temper City. Plass 16, Self-Aware på Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg
0: også. Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Det blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
15: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.